0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Jedina si vredela od
1: svih. Get up, you lazy bums. You've made a mess of this place. Oh, good morning, Bobby.